0: 4 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват

0: кратък. Ра!
1: Егре,
2: за не мога да говори.
0: Знам, няма как да бъда кратък, но заради теб и мен ще продължа нататък.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

7 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започва.

0: 8 часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: дистанция. Към музика. Майя.
1: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the

0: Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: Здравейте и добро утро в Морско утро. Четвъртия ден на месец юни посрещаме. А именно това е поредният 155-ти ден в годината. Още 210 дни до края. И мога да кажа, че отиваме вече към преполовяване на тази 2026 година. Днес синоптиците ни казват, че ще има купеща и купеща дъждовна облачност. На много места ще вали, особено в Западна и Централна България, като вятър ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад. В Източна България ще бъде южен, който ще вдигне малко температурите. Те днес ще бъдат максимални между 22 и 27 градуса по Черноморието с температури от 22 по Северното крайбрежие до 28-9 по южното. Морската вода ще бъде 19-20 градуса. Вълнението на морето е 2-3 бала. Продължителността на деня вече е 15 часа и 10 минути, като днес слънцето зарязва точно в 21 часа. Рано сутринта доста приятни температури, да не кажа даже и високи. 21 са градусите в Бургас, около 20 във Варна и около 18 в Шумен. И вчера ви казах, днес също ще го повторя, че времето остава неустойчиво, облачно и дъждовно с шансове за да валежи повече от 85% днес до 55-60% в утрешния ден. В събота по-малко вероятно е да вали, но отново валежите се завръщат от неделя 7 юни и ще продължат, забележете, до 13 юни. Т.е. ще имаме почти всеки ден вероятност за валежи, и то над 50%. Сега време за хубава музика, но преди това ще пусна рекламите и ви оставам в компанията на Anna FX, Ava Max, Bruno Mars, изпълнение на Fine and Cannibals, както и едно страхотно изпълнение на Бомба Даш. Останете с нас.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
3: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
4: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
3: И сте гледа приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
4: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
3: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
5: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
6: Отдавна хора.
7: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
8: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
9: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
10: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
11: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
12: Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
13: С
6: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни, Бургас. Елате на Лазур заради тях.

0: всяко утро, четвъртък, е ден за нещо ново.
1: За нещо ново, ако го измислите, разбира се, 19 са минути до 9 час. Здравейте и добро да бъде утрото ви. Сега към днешния ден и събития, които са случили точно на 4 юни. Започваме с 1920 година, когато Унгария губи 71% от територията си и 63% от населението си по силата на Трианонския договор, подписан в Париж. На днешния ден през 1936 година Леон Блум става министър-председател на Франция. На днешния ден през 1996 година, след 53 годишно прекъсване, шампион на Купата на България става отборът на професионален футболен клуб Славия. На днешния ден през 2001 година се състои премиерата на филма Парола Риба меч в Съединените американски щати. Към новините, две сестри са в основата на схемата на източване на средствата от Националната здравноосигурителна каса и НОИ. Израел и Ливан се споразумяха да продължат прекратяването на огъня. Депутатите разглеждат промени в правомощията на особения търговски управител. Също от последните часове правителството оттегли доклада за отбраната за 2025 година. Северна Корея откри нов завод за обогатяване на уран и една новина, която е за протест пред съда в Бургас. Никола Бургазлиев даде нашата присъда още в онзи ден. Максималното, което трябва да получи, е 20 години до живот на присъда. Това заяви Юлиан Здравков, баща на пострадалите момичета и чичо на Марти, който загуби майка си в тежки инцидент с АТВ.
0: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина. Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
2: Искаш нещо различно днес?
3: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
2: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
3: Посети ни още днес, 08-97-291-215 или holiday4u.eu.
4: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
5: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
6: Майсторе, откъде караш строителните материали?
7: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
6: Посети, провери, сравни и купи.
7: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
6: И на турски строителен център.com.
3: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и с специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас 056 82 60 90.
8: Плутърхос идва в Поморие. Само първите 300 билета в Урбо са на специална цена. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Плутърхос. На живо. Билети в Урбо. Побързайте!
9: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария.

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Важен ден за четвъртокласниците. Днес им предстои външното оценяване по математика. Обратното броене започва в 10 часа, като изпитът приключва в 11. За този един час децата трябва да преминат през 25 задачи и да демонстрират базовите си познания. Народното събрание обсъжда широк пакет от законодателни промени, насочени към овладяване на цените, засилване на конкуренцията и по-строг контрол върху ключови икономически сектори, включително горивата и инвестициите. Петима души, сред които двама лекари, са източили 500 000 евро чрез фиктивни физиотерапии. Те са задържани с мярка за неотклонение за 72 часа и имат повдигнати обвинения за пране на пари, документ на измама, както и измама в големи размери. Прокуратурата ще поиска удължаване на мярката за задържане на петимата обвиняеми. Това стана ясно на брифинг на прокуратурата и полицията в Пловдив. Днес започва делото за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, при която загина млада жена, а няколко души бяха ранени, сред тях и деца. Обвиняеме е Никола Бургазлиев, който е управлявал атракционното превозно средство. Отнес стартира ремонт на автомагистрала Тракия в посока Бургас в 11-километров участък, който се намира в област Стара Загора. Прогнозният срок за завършване на ремонтните дейности в двете платна е краят на юни. Целта е те да приключат преди активният летен сезон, за да се осигури по-безопасно и комфортно пътуване към българското Черноморие. Затварят и Дунав мост при Русе заради финалният етап от ремонтите по трасето в посока Румъния. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Забраната за движение влиза в сила в 9 часа днес. За леките автомобили тя ще важи до 21 часа тази вечер, а ограничението за тежкотоварните камиони ще остане в сила до 9 часа утре сутринта. На всички шофьори се препоръчва да използват алтернативни маршрути. Очакванията са основният ремонт на съоръжението да приключи в края на месеца. Европейският съюз е на прага на нов етап в отношенията си с Украина и Молдова, след като държавите членки са дали зелена светлина за откриването на първия преговорен клъстър от процеса по присъединяване на двете страни към общността. Очаква се официалното начало на работата по първия преговорен клъстър да бъде поставено около срещата на външните министри на страните от Европейския съюз, насрочена за 15 юни в Люксембург. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Българският национален отбор по волейбол за жени потегли с грешна стъпка в Лигата на нациите. Селекцията на Марчел Абонданца подстъпи пред Италия с 0-3 в първата среща от турнира в група 2 от дебютната седмица, която се изигра в Нелсън в град Бразилия.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: През деня ще се развива значителна купеста и купеста дъждовна облачност, като на много места се очакват краткотрайни, но временно силни превалявания, придружени от гръмотевици. Не са изключени градушки.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: 9.18 продължаваме в ефира на Радио Майн с любопитните интересни теми в Морско утро. Точно сега ще говорим за дъщерята на Елен Делон, която окончателно спечели съдебното дело срещу двамата си братя. Делото беше заверено за използване, съхранение или разпространение на документи или запис, получен чрез увреждане на неприкосновеността на личния живот. Оказа се, че делото не е за клевета в класическия смисъл, за използване, съхранение или разпространение на документи или запис, получен чрез увреждане на личния живот. Въпреки първоначално тя настояваше за големи суми, все пак символични са наказанията. Двамата братия получават по 1000 евро условна глоба всеки. Те са осъдени да платят на сестра си граждански обезщетения в размер на 3000 евро от Ален Фабиан и от Антони 2000 евро. Антони Делон е задължен пък в 15-дневен срок напълно да премахне публикацията за записи от своя инстаграм профил. Този съдебен процес е само част от мащабната война за наследство на Ален Делон, оценяване на милиони. Братите обвиняваха сестра си, че умишлено накрила медицински изследвания за влошаването на баща им и е искала да го премести в Швейцария, за да избегне високите френски данъци върху наследството. Според завещанието на актьора, Анушка получава 50% от имуществото му, докато двамата сина си поделят останалите 50, което породи огромно напрежение между наследниците. Време за още музика след мъничко с Меган Трейнър и ретрохит с Too Unlimited.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 56, 84, 84, 84.
5: Автобояджийски сервис Автокар.

Pet Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877 755 557. Автокарашев.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизия.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
2: Станция за музика.
3: Майя.
4: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
3: Радио Майя. Feel the music.

0: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще. Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Онклиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. Грижа за вас.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
5: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
6: Дега, Дега, Дега Газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.

Това е Радио Мая Морско утро и поредният ден, който е 4 юни, 155-я ден в годината. А днес махаме 155 и оставаме само последните две цифри, за да кажем честит рожден ден, честит рожден ден на един голям приятел Раба, жив и здрав и пожелание за много настроение и много усмивки, защото от тук нататък започва най-хубавото. Поздрави от целия екип на Радио Мая и канал 0 и време е да те поздравим с нещо наистина много готино. Friends Forever, Рап Нация, Раба и Curtis Blow в ефира на Радио Мая. Happy birthday, Раба!

0: 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Важен ден за четвъртокласниците. Днес им предстои външното оценяване по математика. Обратното броене започва в този час, като изпитът приключва в 11. За този един час децата трябва да преминат през 25 задачи и да демонстрират базовите си познания. Народното събрание обсъжда широк пакет от законодателни промени, насочени към овладяване на цените, засилване на конкуренцията и по-строг контрол върху ключови икономически сектори, включително горивата и инвестициите. Петима души, сред които двама лекари, са източили 500 000 евро чрез фиктивни физиотерапии. Те са задържани с мярка за неотклонение за 72 часа и имат повдигнати обвинения за пране на пари, документ на измама, както и измама в големи размери. Прокуратурата ще поиска удължаване на мярката за задържане на петимата обвиняеми. Това стана ясно на брифинг на прокуратурата и полицията в Пловдив. Днес започва делото за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, при която загина млада жена, а няколко души бяха ранени, сред тях и деца. Обвиняем Никола Бургазлиев, който е управлявал атракционното превозно средство. От днес стартира ремонт на автомагистрала Тракия в посока Бургас в 11 км участък, който се намира в област Стара Загора. Прогнозният срок за завършване на ремонтните дейности в двете платна е краят на юни. Целта е те да приключат преди активният летен сезон, за да се осигури по-безопасно и комфортно пътуване към българското Черноморие. Затварят Дунав мост при Русе заради финалния етап от ремонтите по трасето в посока Румъния. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Забраната за движение влиза в сила в 9 часа днес. За леките автомобили тя ще важи до 21 часа тази вечер, а ограничението за тежкотоварните камиони ще остане в сила до 9 часа утре сутринта. На всички шофьори се препоръчва да използват алтернативни маршрути. Очакванията са основният ремонт на съоръжението да приключи в края на месеца. Израел и Ливан се споразумяха за примирие, съобщи в изявление Държавният департамент на САЩ. Споразумението е вързано с пълно прекратяване на атаките от страна на подкрепената от Иран групировка Хизбула и изтеглянето на бойците от района на юг от река Литани. Постигнато е съгласие за създаването на пилотни зони, в които ливанската армия ще има пълен контрол. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Олимпиакос спечели драматично с 82 на 76 първия матч срещу Панатинайкос от финална

0: борби.
1: Времето. През деня ще се развива значителна купеста и купеста дъждовна облачност, като на много места се очакват краткотрайни, но временно силни превалявания, придружени от гръмотевици. Не са изключени и градушки.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: на вече 10:23. Това е Морско утро в ефира на Радио Майя.
1: Морско утро продължава.
0: Така, продължаваме с още любопитни интересни теми. Над 6 от всеки 10 души използват инструменти с изкуствен интелект за съвети, свързани с психичното здраве, въпреки че близо половината не са доволни от получените отговори. Това показва проучване на здравно-осигурителната компания АКСА, изследователска агенция Ipsos, проведено след близо 19 000 души, то в 18 държави. Изследването установява, че 68% от анкетираните са засегнати от тревожно, стрес или депресия в лека степен. Сред младите хора на възраст между 18 и 24 години достига 85%, като 43% съобщава за тежки нива на психични затруднения, почти двойно повече от световната средна стойност. На този фон 63% от анкетираните са използвали платформи с изкуствен интелект, включително ChatGPT и други чат-ботове за въпроси, свързани с психичното здраве. Около 38% дори заявяват, че имат по-голямо доверие на AI инструментите, отколкото на специалистите по психично здраве. Експертите предупреждават, че макар изкуственият интелект да е достъпен по всяко време и да може да предложи първоначална подкрепа, то не е заместител на професионална медицинска помощ. Според тях подобни платформи трябва да разполагат с механизми за разпознаване на сериозни рискове и насочване на потребителите към квалифицирани специалисти при необходимост. А ние, разбира се, продължаваме с още от най-добрата музика тук, в компанията на Анима Лиза. Също така ще чуваме Flying Disciples, изпълнение на Pulse Queens, Шанами Брандън и хит, който е на Baby Monster и се нарича Psycho. Всичко това, ако останете в ефира на Майя.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. Топливо .bg.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
5: Искаш нещо различно днес?
6: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
5: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
6: Посети ни още днес 087-291-215 или holiday4u.eu.
7: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
8: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
9: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
10: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: Отдавна хората Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
12: Ах, морето!
13: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
14: Отново музика.
15: Радио Мая.
14: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
16: Радио Мая. Feel the music.

0: Чухме Let Me See Your Body Rock и продължаваме с спорта, защото знаете, че света ще бъде спорт и футбол само след една седмица, когато започва световното първенство по футбол в Мексико, САЩ и Канада. Сега към спорта, който е в България. Футбол в Италия. Левски насочи поглед към български талант. Става въпрос за Адриан Райчев, 20-годишното крило на младежки национал на България. В момента е собственост на италианския клуб Пиза, като миналия сезон игра под най-в Понтедера, като една от основните причини сините да имат интерес към млади български футболисти е нововведение в правилника на шампионата. То задължава всеки отбор да включва в титулярния състав поне един български играч на възраст под 23 години, което всъщност прави профила на Райчев изключително атрактивен за отборът на Левски. През сезон 2025-2026 година той направи ценен опит, Адриан Райчев, в Пиза. Той е юноша именно на Левски, но заминава през 2023 година в Италия. В навечерието на президентските избори в Реал Мадрид пък Жозе Маурино вече активно крои планове за бъдещето на клуба. Португалецът е уверен, че настоящия президент Флорентино Перес ще спечели вота, което ще отвори пътя за триумфалното му завръщане на треньорския пост в испанската столица. Според последните информации, специалния планира да се разлиз цели шестима футболисти веднага след като поеме управлението на кралския клуб. Маурино е известен със своята решителност и изглежда няма да губи време. Имената на набелязаните за гонене вече излязоха наяве и това са Едуардо Камавинга, Родриго Гоеш, Франко Мастантуоно, Франк Гарсия, Руил Асенсио и Дани Себайос. В интерес на истината, само Камавинга играеше често за отбора на Реал в последните матчове. Маурино като гръд, че иска да направи големи съществени промени в съблекалнята и освен това неве проект се нуждае изцяло от преструктурен състав, готов да следва и неговите тактически указания. Голяма част от хората, които разбират от футбол, казват, че Маурино има 70% шанс да се провали и само 30% да успее. Не мога да кажа точно дали това е така, затова очакваме Маурино да ни така сподели и да ни покаже на какво е способен. River Plate пък иска звезда на Реал Мадрид. Става въпрос за именно Франко Мастантуоно, така че съвсем скоро ще разберем какво се случва и по тази ос. Реклама плюс още добра музика след маничко.
1: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След седми клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
2: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
3: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя част днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90. Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
4: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас. Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
5: Майсторе, откъде караш строителните материали?
6: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
5: Посети, провери, сравни и купи.
6: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
5: И на турски строителен център.com.
7: Плутърхос идва в Поморие. Само първите 300 билета в Урбо са на специална цена. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Лутерхо, на живо, билети в Урбо. Побързайте!

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Бившият шеф на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград. Самоличността му е потвърдена при размяната на информация между българските и сръбските власти. Прокуратурата и МВР вече приготвят документите за екстрадиция на Мавродиев. Мавродиев беше обявен за национално издирване през 2024 година. Издадена е и европейска заповед за ареста му. Той е обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат кредит от близо 150 милиона лева от Българската банка за развитие на фирма Roadway Construction, свързана с Румен Гайтански Вълка. Парламентът оряза правомощията на особения търговски управител в Лукойл Нефтохим, приемайки промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефти и продукти от нефтен произход на второ четене. С гласуваните поправки се въвеждат правила, които да позволят съдебен контрол върху най-важните сделки, извършвани от особения търговски управител, като разпореждане с акции или дялове в капитала с имуществото на дружеството. Има души, сред които двама лекари са източили 500 000 евро чрез фиктивни физиотерапии. Те са задържани с мярка за неотклонение за 72 часа и имат повдигнати обвинения за пране на пари, документна измама, както и измама в големи размери. Прокуратурата ще поиска удължаване на мярката за задържане на петимата обвиняеми. Това стана ясно на брифинг на прокуратурата и полицията в Пловдив. Днес започва делото за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, при която загина млада жена, а няколко души бяха ранени, сред тях и деца. Обвиняваме Никола Бургазлиев, който е управлявал атракционното превозно средство. Отнес стартира ремонта на автомагистрала Тракия в посока Бургас в 11-километров участък, който се намира в област Стара Загора. Прогнозният срок за завършване на ремонтните дейности в двете платна е краят на юни. Целта е те да приключат преди активният летен сезон, за да се осигури по-безопасно и комфортно пътуване към българското Черноморие. Затварят Дунав мост при Русе заради финалния етап от ремонтите по трасето в посока Румъния. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Забраната за движение влиза в сила в 9 часа днес. За леките автомобили тя ще важи до 21 часа тази вечер, а ограничението за тежкотоварните камиони ще остане в сила до 9 часа утре сутринта. На всички шофьори се препоръчва да използват алтернативни маршрути. Очакванията са основният ремонт на съоръжението да приключи в края на месеца. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Олимпиакос спечели драматично с 82 на 76 първия матч срещу Панатинайкос от финалната серия за шампионската титла в първенството по баскетбол на Гърция. Новият шампион на Евролигата изигра силно първо полувреме, но през втората част доста си поигра с огъня и за малко да изпусне наглед спечелен матч. Александър Везенков отново имаше важна роля за успеха на своя тим, като завърши срещата с 16 точки и 5 борби.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: През деня ще се развива значителна купеста и купеста дъждовна облачност, като на много места се очакват краткотрайни, но временно силни превалявания, придружени от грамотевици, не са изключени градушки.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Морско утро в 11.22. Температурите се повишават навън, така че сега набързичко към температурните статуси в този час, след което продължаваме с една информация свързана с музика. 24 градуса в Бургас, 23 във Варна и 22 градуса в Шумен. Това са температурните статуси. А сега обещах да говорим за музика и ще говорим за концерт на Pink, който набра над 8 милиона долара за онкологични изследвания. Благотворителният концерт, който беше организиран, достигна впечатляващ резултат, 8,25 милиона долара само за една вечер. Изданието през 26-та, чието хейтлайнер беше Pink, увеличи общата сума, набрана през 4-годишната история на инициативата, до над 28 милиона долара. Средствата ще бъдат насочени към изследвания за лечение на рак при възрастни хора и деца. Събитието се превари в Сан-Диего и събра около 25 000 души. Сред присъстващите бяха хиляди хора, преборили рака, включително 1500 гости, поканени от Manchester Family Foundation. Певицата изнесе уникално шоу и държа публиката на крака от първата до последната песен. От старта си през 2022 година, а именно това събитие обединило повече от 60 000 души, Pink се присъединява към впечатляващ списък от предишни хейтлайнери, сред които са Елтън Джон, Ед Ширан и Алиша Кейс. Главният изпълнителен директор на фирмата Робин Тофт подчерта по време на събитието колко е важна подкрепата на обществото. Събитието получи подкрепа от редица спонсори, сред които и луксозни марки, както и за часовници и за бижута. Благодарение на общите усилия, концертът на Pink осигури значително финансиране за разработването на нови методи за превенция, диагностика и лечение на онкологични заболявания. Така че поклон наистина пред такива изпълнители, които помагат в борбата с една от така най-засегнатите група хора от залечение на онкологични заболявания. Ние продължаваме с още от музиката след маничко с една песен, която беше в Евровизия 2026 на Антигони, Карли Морсън, Джина Джи, Тупак и Бонс, както и изпълнение на Лоуд Локсър и всичко това, ако останете с нас.
2: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
3: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
2: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
3: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
2: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
4: Дега, Дега, Дега Газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
5: Рибно тържище Фишланд.
6: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
7: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
8: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.
9: Отдавна хора.
10: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
11: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
12: Търси
9: правиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
12: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застраховки.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
2: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
3: Okay,
2: кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
4: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
1: Алми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
2: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
4: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
5: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
6: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.

0: 12 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Бившият шеф на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград. Самоличността му е потвърдена при размяната на информация между българските и сръбските власти. Прокуратурата и МВР вече приготвят документите за екстрадиция на Мавродиев. Мавродиев беше обявен за национално издирване през 2024 година. Издадена е и европейска заповед за ареста му. Той е обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат кредит от близо 150 милиона лева от Българска банка за развитие на фирма Roadway Construction, свързана с Румен Гайтански Вълка. Парламентът оряза правомощията на особения търговски управител в Лукойл Нефтохим, приемайки промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход на второ четене. С гласуваните поправки се въвеждат правила, които да позволят съдебен контрол върху най-важните сделки, извършвани от особения търговски управител, като разпореждане с акции или дялове в капитала с имуществото на дружеството. Народното събрание обсъжда широк пакет от законодателни промени, насочени към овладяване на цените, засилване на конкуренцията и по-строг контрол върху ключови икономически сектори, включително горивата и инвестициите. Днес започва делото за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, при която загина млада жена. Няколко души бяха ранени, сред тях и деца. Обвиняваме Никола Бургазлиев, който е управлявал атракционното превозно средство. От днес стартира ремонт на автомагистрала Тракия в посока Бургас в 11-километров участък, който се намира в област Стара Загора. Прогнозният срок за завършване на ремонтните дейности в двете платна е краят на месец юни. Целта е те да приключат преди активният летен сезон, за да се осигури по-безопасно и комфортно пътуване към българското Черноморие. Затварят Дунав мост при Русе заради финалният етап от ремонтите по трасето в посока Румъния. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Забраната за движение влиза в сила в 9 часа днес. За леките автомобили тя ще важи до 21 часа тази вечер, а ограничението за тежкотоварните камиони ще остане в сила до 9 часа утре сутринта. На всички шофьори се препоръчва да използват алтернативни маршрути. Очакванията са основният ремонт на съоръжението да приключи в края на месец. Това са новините на Радио Мая в 12 часа.
0: Радио Мая.

0: Отворителният матч на Надеждата ще се проведе на 6 юни от 17 часа на стадион Лазар Бургас и ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти.
1: Времето.
0: През деня ще се развива значителна купеста и купеста дъждовна облачност, като на много места се очакват краткотрайни, но временно силни превлявания, придружени от гръмотевици, не са изключени и градушки.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн topливо.bg.
5: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
6: Искаш нещо различно днес?
7: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
6: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
7: Ти ни още днес 0897-291-215 или holiday4u.eu.
8: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
9: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 86-84-84-84.
10: Отдавна хора.
11: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
12: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас. Сега ще се живее.

0: Върхос идва в Поморие. Само първите 300 билета в Урбо са на специална цена. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутархос. Наживо. Билети в Урбо. Побързайте!
1: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
2: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.
3: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
4: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
5: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
0: Големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте

11 часа. Радио Мая.

0: Италия. От столичното летище заявиха, че сигналът е получен и там. Задействана е процедурата при такива ситуации. Работата на летището не е спирала. От МВР съобщиха, че по случая работи отделът за киберпрестъпления в ГДБОП. Евакуираха и гимназията за романски езици Георги Сава Раковски в Бургас. Причината е сигнал за бомба, получен малко преди 11 часа и 30 минути. Всички ученици, учители и персонал на учебното заведение са изведени извън сградата. Полицията ще провери училището дали има реална опасност, тъй като това е задължително в подобна ситуация. Бившият шеф на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград. Самоличността му е потвърдена при размяната на информация между българските и сръбските власти. Прокуратурата и МВР вече приготвят документите за екстрадиция на Мавродиев. Мавродиев беше обявен за национално издирване през 2024 година. Издадена е и европейска заповед за ареста му. Той е обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат кредит от близо 150 милиона лева от Българска банка за развитие на фирма Roadway Construction, свързана с Румен Гайтански Вълка. Създава се Координационен съвет по инвестициите към Министерски съвет, реши парламентът, приемайки на второ четене промени в закона за насърчаване на инвестициите. Неговата основна цел е да координира действията при привличане на инвестиции и да си сътрудничи с другите държавни органи, които работят в тази сфера. Той предлага за одобряване национална стратегия за развитие на инвестиции, дава насоки за отстраняване на системни проблеми по обслужването на инвеститори и координира действията по привличането им. Проектът е внесен от депутата Петър Витанов от Прогресивна България и група народни представители. Парламентът оряза правомощията на особения търговски управител в Лукойл Нефтохим, приемайки промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход на второ четене. С гласуваните поправки се въвеждат правилата, които да позволят съдебен контрол върху най-важните сделки, извършвани от особения търговски управител, като разпореждане с акции или дялове в капитала с имуществото на дружеството. Започна делото за тежката катастрофа с електрическо АТВ в Слънчев бряг, при която загина млада жена, а няколко души, сред които и деца, бяха ранени. Подсъдим е 19-годишният Никола Бургазлиев, който е управлявал атракционното превозно средство. От днес стартира ремонт на автомагистрала Тракия в посока Бургас в 11-километров участък, който се намира в област Стара Загора. Прогнозният срок за завършване на ремонтните дейности в двете платна е краят на юни. Целта е те да приключат преди активния летен сезон, за да се осигури по-безопасно и комфортно пътуване към българското Черноморие. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
1: Радио Майя.

0: артисти и артисти.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: През деня ще се развива значителна купеста и купеста дъждовна облачност, като на много места се очакват краткотрайни, но временно силни превалявания, придружени от гърмотевици. Не са изключени градушки.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Петрова.
1: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
5: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
6: А пък мама и татко ще си гледат телевизор.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
2: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
3: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
4: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
5: Автобояджийски сервис. Автокар.

0: Автокарашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Туре. Откъде караш строителните материали?
1: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
0: Посети, провери, сравни и купи.
1: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
0: И на турски строителен център.com.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
5: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
6: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
7: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
8: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Народното събрание ограничи правомощията на особения търговски управител на предприятията на Лукойл в България чрез засилване на държавният контрол върху дейността му. Промените в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, минаха на второ четене в пленарна зала. С измененията се въведе възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството, акции и дялове. Според особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита всеки месец пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Припомняме, че само преди ден правителството определи Евгени Симеонов за нов особен търговски управител на Лукойл, като освободи от длъжността Румен Спецов. Две сестри, ревматолог и рехабилитатор, както и директорът на санаториум в Баня, който е в близки роднински връзки с тях, са в основата на организираната престъпна група, която е източвала Националната здравноосигурителна каса в Пловдив, съобщиха от прокуратурата. Престъпната група действала като набирала желаящи за санаториума през групи във Viber. По този начин те събирали данните на хората, които отивали на евтина почивка, а по документи били оформени като пациенти. Така около 4000 души за една година били насочени към санаториуми, посещавали ги, но не са били преглеждани, не са им били извършвани процедури, а за всичките тези неща касата платила около 500 000 евро за година. С декларация от парламентарната трибуна Възраждане поискаха оставката на кмета на Варна Благомир Коцев. Депутатът Коста Стоянов настоя, че пред обществото трябва да бъде изнесена цялата истина за обстоятелствата, довели до незаконното строителство в местността Баба Алино. От Възраждане смятат, че заради престъпното бездействие от страна на кмета на Варна Благомир Коцев, той трябва веднага да подаде оставка. Благомир Коцев трябва да поеме политическа отговорност на Стоянов. 20-годишният студент по философия Александър Георгиев, обвинен за убийството на 16-годишно момиче в Благоевград, остава на свобода без мярка за неотклонение. Това реши тричленен състав на Софийският апелативен съд, като се аргументира, че повдигнатото му обвинение е прибързано. На 24 май 16-годишното момиче загина след падане от петият етаж, а момче на 17, което също е полетяло от сградата, е в болница. Апелативните магистрати посочиха, че към момента случаят се разследва интензивно, но предстои изготвяне на няколко експертизи, които биха могли да внесат яснота за това какво точно е станало. Големи материални щети са нанесени след пожара в заведение в курортен комплекс Слънчев бряг на 3 юни, съобщават от полицията в Бургас. Огънят бързо е обхванал освен ресторанта и спални помещения, ползвани от персонала. Пожарът е потушен от два противопожарни автомобила. Не са установени пострадали лица, но материалните щети са големи. Констатирано е, че огънят е възникнал в кухненското помещение на ресторанта от фритюрник. По случая в районно управление Несебър е образувано досъдебно производство. Затварят Дунав мост при Русе заради финалният етап от ремонтите по трасето в посока Румъния, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Забраната за движение влезе в сила в 9 часа днес. За леките автомобили тя ще важи до 21 часа тази вечер, а ограничението за тежкотоварните камиони ще остане в сила до 9 часа утре сутринта. На всички шофьори се препоръчва да използват алтернативни маршрути. Очакванията са основният ремонт на съоръжението да при ключи в края на месеца. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Българският национален отбор по футбол замина за молдовската столица Кишинев с чартър от летище Васил Левски в София от групата за контролата, която ще се проведе на 5 юни от 20 часа българско време. Отпадна халфът на Ботев Пловдив Никола Илиев. Бившият играч на юношеската формация на италианският Колос Интер е единственият отпаднал за матча с молдовците. Проверката е последна за лъвовете преди старта на Лигата на нациите през септември. Поради травми няма да играят още Кирил Дес Подов, Филип Кръстев, Илия Груев и вратарят Димитър Митов. Защитникът и един от капитаните на тима Петко Христов е извън състава по предварително споразумение с щаба, а един от халфовете, които са винаги в групата, Станислав Шопов, е тежко контузен.
2: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието след обяд ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми, ще духа слаб югоизточен вятър, максималните температури ще бъдат от 22 до 24 градуса по северното, до 26-28 градуса по южното крайбрежие. Температурата на морската вода е 19 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: съм Тони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
2: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще –

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас 056 82 60 90.

0: 15 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Стоян Мавродиев е задържан в Белград. Припомняме, че бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, известен с прякора си Вълка. По това дело, като обвиняем, е привлечен Иван Георгиев, който е представител на фирмата, усвоила парите. Към момента той е на свобода срещу гаранция от 50 000 лева. Румен Гайтански също беше пуснат от ареста срещу 250 000 лева. Прокуратурата обвинява Мавродиев в длъжностно присвояване, а той е в неизвестност от 22 август 2024 година. Две сестри, ревматолог и рехабилитатор, както и директорът на санаториум в Баня, който е в близки роднински връзки с тях, са в основата на организираната престъпна група, която е източвала Националната здравноосигурителна каса в Пловдив, съобщиха от прокуратурата. Престъпната група действала като набирала желаящи за санаториума през групи във Viber. По този начин те събирали данните на хората, които отивали на евтина почивка, а по документи били оформени като пациенти. Така около 4000 души за една година били насочени към санаториуми, посещавали ги, но не са били преглеждани, не са им били извършвани процедури, а за всичките тези неща касата платила около 500 000 евро за година. Парламентарната група на ДПС предлага Народното събрание да наложи пълна забрана на електрическите тротинетки чрез промени в закона за движение по пътищата. Въпреки предприетите мерки, инцидентите с електрически тротинетки продължават и все по-често застрашават живота и здравето на гражданите. Според вносителите е налице трайна тенденция на нарушения, извършвани от водачи на електрически тротинетки в пешеходни зони, паркове, площади и други обществени пространства, с интензивно присъствие на деца, възрастни хора и хора с увреждания. Необходимите мерки за повишаване на имунизационният обхват и ограничаване на риска от разпространение на морбили бяха обсъдени по време на работна среща, организирана от заместника кмета на община Варна Снежана Апостолова. По време на срещата беше представена актуална епидемична обстановка, като стана ясно, че от началото на годината на територията на Варна са регистрирани 3 случая на морбили сред деца. По данни на здравните власти, особено внимание се обръща на децата с непълен или неустановен имунизационен статус, които представляват рисков фактор за разпространението на инфекциозни заболявания. В тази връзка се предвижда провеждането на информационни кампании за повишаване на информираността за значението на ваксините и рисковете при липса на имунизации или пропуски в имунизационният календар. Весела Лечева окончателно беше вписана в търговският регистър като председател на Българският олимпийски комитет. С това приключва сагата около ключовият пост, продължила повече от една година. В нея основна роля имаше бившият председател на комитета Стефка Костадинова. На общото събрание на Българският олимпийски комитет на 19 март миналата година Весела Лечева спечели с 48 срещу 33 гласа. Впоследствие решенията бяха атакувани с жалби пред Софийския градски съд. Съдебната сага доведе до спиране на финансирането. Формалната процедура беше завършена, след като всички искови молби бяха отхвърлени или оттеглени. Над 53 000 ученици се явиха днес на националното външно оценяване по математика след четвърти клас. Изпитът започна в 10 часа. За 60 минути децата трябваше да решат тест от 25 задачи. За учениците със специални образователни потребности времето за работа бе удължено с 30 минути. Чрез задачите ще бъдат проверени базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в началният етап на обучение, както и способността им да разсъждават и да прилагат наученото на практика. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Техническият директор на Българският футболен съюз Кирил Котев заяви, че Тодор Янчев ще продължи да бъде селекционер на националният ни отбор до 21 години. Котев обяви новината пред репортери на столичното летище Васил Левски преди заминаването на мъжкият ни национален отбор за Молдова. Бившият капитан на ЦСКА застана начало на младежите през миналата година, заменяйки на поста Александър Димитров. Първоначално Янчев получи договор, който изтича в края на този месец, но по всяка вероятност той ще получи удължение на контракта до края на 2027 година. Съставът на България до 21 години е в група Б на квалификациите за Евро 2027, като заемаме четвърто място с 11 точки от 7 матча, колкото има и Шотландия. На върха е Португалия с 19 точки, следвана от Чехия с 14 точки.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: По Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми, ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 22 до 24 градуса по северното, до 26-28 градуса по южното крайбрежие. Температурата на морската вода е 19 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добра

0: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
4: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
5: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
6: Okay,
5: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
7: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
8: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
7: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
8: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
7: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
9: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
10: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
11: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: празник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
2: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
3: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
4: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
5: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
6: Плутърхос идва в Поморие. Само първите 300 билета в Урбо са на специална цена. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Плутърхос. Наживо. Билети в Урбо. Побързайте!
7: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
8: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
9: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
10: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Народното събрание ограничи правомощията на особения търговски управител на предприятието.

0: „Лукойл“ в България чрез засилване на държавният контрол върху дейността му. Промените в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, минаха на второ четене в пленарна зала. С измененията се въведе възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството, акции и дялове. Според промените, особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита всеки месец пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Припомняме, че само преди ден правителството определи Евгений Симеонов за нов особен търговски управител на „Лукойл“, като освободи от длъжността Румен Спецов. Две сестри, ревматолог и рехабилитатор, както и директорът на санаториум в Баня, който е в близки роднински връзки с тях, са в основата на организираната престъпна група, която е източвала Националната здравноосигурителна каса в Пловдив, съобщиха от прокуратурата. Престъпната група действала като набирала желаещи за санаториума през групи във Viber. По този начин те събирали данните на хората, които отивали на евтина почивка, а по документи били оформени като пациенти. Така около 4000 души за една година били насочени към санаториуми, посещавали ги, но не са били преглеждани, не са им били извършвани процедури, а за всичките тези неща касата платила около 500 000 евро за година. С декларация от парламентарната трибуна Възраждане поискаха оставката на кмета на Варна Благомир Коцев. Депутатът Коста Стоянов настоя, че пред обществото трябва да бъде изнесена цялата истина за обстоятелствата, довели до незаконното строителство в местността Баба Алино. От Възраждане смятат, че заради престъпното бездействие от страна на кмета на Варна Благомир Коцев, той трябва веднага да подаде оставка. Благомир Коцев трябва да поеме политическа отговорност на Стоянов. 20-годишният студент по философия Александър Георгиев, обвинен за убийството на 16-годишно момиче в Благоевград, остава на свобода без мярка за неотклонение. Това реши тричленен състав на Софийският апелативен съд, като се аргументира, че повдигнатото му обвинение е прибързано. На 24 май 16-годишното момиче загина след падане от петият етаж, а момче на 17, което също е полетяло от сградата, е в болница. Апелативните магистрати посочиха, че към момента случаят се разследва интензивно, но предстои изготвяне на няколко експертизи, които биха могли да внесат яснота за това какво точно е станало. Големи материални щети са нанесени след пожара в заведение в курортен комплекс Слънчев бряг на 3 юни, съобщават от полицията в Бургас. Огънят бързо е обхванал, освен ресторанта, и спални помещения, ползвани от персонала. Пожарът е потушен от два противопожарни автомобила. Не са установени пострадали лица, но материалните щети са големи. Констатирано е, че огънят е възникнал в кухненското помещение на ресторанта от фритюрник. По случая в районно управление Несебър е образувано досъдебно производство. Затварят Дунав мост при Русе заради финалният етап от ремонтите по трасето в посока Румъния, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Забраната за движение влезе в сила в 9 часа днес. За леките автомобили тя ще важи до 21 часа тази вечер, а ограничението за тежкотоварните камиони ще остане в сила до 9 часа утре сутринта. На всички шофьори се препоръчва да използват алтернативни маршрути. Очакванията са основният ремонт на съоръжението да приключи в края на месеца. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Българският национален отбор по футбол замина за молдовската столица Кишинев с чартер от летище Васил Левски в София от групата за контролата, която ще се проведе на 5 юни от 20 часа българско време. Отпадна халфът на Ботев Пловдив Никола Илиев. Бившият играч на юношеската формация на италианският Колос Интер е единственият отпаднал за мача с молдовците. Проверката е последна за лъвовете преди старта на Лигата на нациите през септември. Поради травми няма да играят още Кирил Десподов, Филип Кръстев, Илия Груев и вратарят Димитър Митов. Защитникът и един от капитаните на тима Петко Христов е извън състава по предварително споразумение с щаба, а един от халфовете, които са винаги в групата, Станислав Шопов, е тежко контузен.
2: Радио Майя. Времето.
0: по Черноморието след обяд ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми, ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 22 до 24 градуса по северното, до 26-28 градуса по южното крайбрежие. Температурата на морската вода е 19 градуса.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Отдавна хора.
5: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
6: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети BG. Тони Димитрова,

километър. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.

0: Търхос идва в Поморие. Само първите 300 билета в Урбо са на специална цена. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Плутърхос. Наживо. Билети в Урбо. Побързайте!
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Майсторе, откъде караш строителните материали?
3: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
2: Посети, провери, сравни и купи.
3: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
2: И на турски строителен център.com.
4: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
5: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
6: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
7: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
8: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
9: Новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: 17 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Стоян Мавродиев е задържан в Белград. Припомняме, че бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, известен с прякора си Вълка. По това дело, като обвиняем, е привлечен Иван Георгиев, който е представител на фирмата, усвоила парите. Към момента той е на свобода срещу гаранция от 50 000 лева. Румен Гайтански също беше пуснат от ареста срещу 250 000 лева. Прокуратурата обвинява Мавродиев в длъжностно присвояване, а той е в неизвестност от 22 август 2024 година. Две сестри, ревматолог и рехабилитатор, както и директорът на санаториум в Баня, който е в

0: роднински връзки с тях са в основата на организираната престъпна група, която е източвала Националната здравноосигурителна каса в Пловдив, съобщиха от прокуратурата. Престъпната група действала като набирала желаещи за санаториума през групи във Viber. По този начин те събирали данните на хората, които отивали на евтина почивка, а по документи били оформени като пациенти. Така около 4000 души за една година били насочени към санаториуми, посещавали ги, но не са били преглеждани, не са им били извършвани процедури, а за всичките тези неща касата платила около 500 000 евро за година. Парламентарната група на ДПС предлага Народното събрание да наложи пълна забрана на електрическите тротинетки чрез промени в закона за движение по пътищата. Въпреки предприетите мерки, инцидентите с електрически тротинетки продължават и все по-често застрашават живота и здравето на гражданите. Според вносителите е налице трайна тенденция на нарушения, извършвани от водачи на електрически тротинетки в пешеходни зони, паркове, площади и други обществени пространства, с интензивно присъствие на деца, възрастни хора и хора с увреждания. Необходимите мерки за повишаване на имунизационният обхват и ограничаване на риска от разпространение на морбили бяха обсъдени по време на работна среща, организирана от заместника кмета на община Варна Снежана Апостолова. По време на срещата беше представена актуална епидемична обстановка, като стана ясно, че от началото на годината на територията на Варна са регистрирани 3 случая на морбили сред деца. По данни на здравните власти, особено внимание се обръща на децата с непълен или неустановен имунизационен статус, които представляват рисков фактор за разпространението на инфекциозни заболявания. В тази връзка се предвижда провеждането на информационни кампании за повишаване на информираността за значението на ваксините и рисковете при липса на имунизации или пропуски в имунизационният календар. Весела Лечева окончателно беше вписана в търговският регистър като председател на Българският олимпийски комитет. С това приключва сагата около ключовият пост, продължила повече от една година. В нея основна роля имаше бившият председател на комитета Стефка Костадинова. На общото събрание на Българският олимпийски комитет на 19 март миналата година Весела Лечева спечели с 48 срещу 33 гласа. Впоследствие решенията бяха атакувани с жалби пред Софийския градски съд. Съдебната сага доведе до спиране на финансирането. Формалната процедура беше завършена, след като всички искови молби бяха отхвърлени или оттеглени. Над 53 000 ученици се явиха днес на националното външно оценяване по математика след четвърти клас. Изпитът започна в 10 часа. За 60 минути децата трябваше да решат тест от 25 задачи. За учениците със специални образователни потребности времето за работа бе удължено с 30 минути. Чрез задачите ще бъдат проверени базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в началният етап на обучение, както и способността им да разсъждават и да прилагат наученото на практика. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Техническият директор на Българският футболен съюз Кирил Котев заяви, че Тодор Янчев ще продължи да бъде селекционер на националният ни отбор до 21 години. Котев обяви новината пред репортери на столичното летище Васил Левски преди заминаването на мъжкият ни национален отбор за Молдова. Бившият капитан на ЦСКА застана начало на младежите през миналата година, заменяйки на поста Александър Димитров. Първоначално Янчев получи договор, който изтича в края на този месец, но по всяка вероятност той ще получи удължение на контракта до края на 2027 година. Съставът на България до 21 години е в група Б на квалификациите за Евро 2027, като заемаме четвърто място с 11 точки от 7 матча, колкото има и Шотландия. На върха е Португалия с 19 точки, следвана от Чехия с 14 точки.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми, ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 22 до 24 градуса по северното, до 26-28 градуса по южното крайбрежие. Температурата на морската вода е 19 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутра Кантри. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
2: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
1: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
2: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
1: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
3: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалист. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
4: Искаш нещо различно днес?
5: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
4: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
5: Посети ни още днес. 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
6: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

0: Тото Карашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
2: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
3: Okay,
0: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
4: Станция за музика.
0: Майя.
5: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
1: Плутърхос идва в Поморие. Само първите 300 билета в Урбо са на специална цена. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Плутърхос. Наживо. Билети в Урбо. Побързайте!
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Народното събрание ограничи правомощията на особения търговски управител на предприятията на Лукойл в България чрез засилване на държавния контрол върху дейността му. Промените в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, минаха на второ четене в пленарна зала. С измененията се въведе възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството, акции и дялове. Според особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита всеки месец пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Припомняме, че само преди ден правителството определи Евгений Симеонов за нов особен търговски управител на Лукойл, като освободи от длъжността Румен Спецов. Две сестри, ревматолог и рехабилитатор, както и директорът на санаториум в Баня, който е в близки роднински връзки с тях, са в основата на организираната престъпна група, която е източвала Националната здравноосигурителна каса в Пловдив, съобщиха от прокуратурата. Престъпната група действала като набирала желаещи за санаториума през групи във Viber. По този начин те събирали данните на хората, които отивали на евтина почивка, а по документи били оформени като пациенти. Така около 4000 души за една година били насочени към санаториуми, посещавали ги, но не са били преглеждани, не са

0: им били извършвани процедури, а за всичките тези неща касата платила около 500 000 евро за година. С декларация от парламентарната трибуна Възраждане поискаха оставката на кмета на Варна Благомир Коцев. Депутатът Коста Стоянов настоя, че пред обществото трябва да бъде изнесена цялата истина за обстоятелствата, довели до незаконното строителство в местността Баба Алино. От Възраждане смятат, че заради престъпното бездействие от страна на кмета на Варна Благомир Коцев, той трябва веднага да подаде оставка. Благомир Коцев трябва да поеме политическа отговорност на Стоянов. 20-годишният студент по философия Александър Георгиев, обвинен за убийството на 16-годишно момиче в Благоевград, остава на свобода без мярка за неотклонение. Това реши тричленен състав на Софийският апелативен съд, като се аргументира, че повдигнатото му обвинение е прибързано. На 24 май 16-годишното момиче загина след падане от петият етаж, а момче на 17, което също е полетяло от сградата, е в болница. Апелативните магистрати посочиха, че към момента случаят се разследва интензивно, но предстои изготвяне на няколко експертизи, които биха могли да внесат яснота за това какво точно е станало. Големи материални щети са нанесени след пожара в заведение в курортен комплекс Слънчев бряг на 3 юни, съобщават от полицията в Бургас. Огънят бързо е обхванал освен ресторанта и спални помещения, ползвани от персонала. Пожарът е потушен от 2 противопожарни автомобила. Не са установени пострадали лица, но материалните щети са големи. Констатирано е, че огънят е възникнал в кухненското помещение на ресторанта от фритюрник. По случая в районно управление Несебър е образувано досъдебно производство. Затварят Дунав мост при Русе заради финалният етап от ремонтите по трасето в посока Румъния, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Забраната за движение влезе в сила в 9 часа днес. За леките автомобили тя ще важи до 21 часа тази вечер, а ограничението за тежкотоварните камиони ще остане в сила до 9 часа утре сутринта. На всички шофьори се препоръчва да използват алтернативни маршрути. Очакванията са основният ремонт на съоръжението да при ключи в края на месеца. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Българският национален отбор по футбол замина за молдовската столица Кишинев с чартър от летище Васил Левски в София от групата за контролата, която ще се проведе на 5 юни от 20 часа българско време. Отпадна халфът на Ботев Пловдив Никола Илиев. Бившият играч на юношеската формация на италианският Колос Интер е единственият отпаднал за мача с молдовците. Проверката е последна за лъвовете преди старта на Лигата на нациите през септември. Поради травми няма да играят още Кирил Десподов, Филип Кръстев, Илия Груев и вратарят Димитър Митов. Защитникът и един от капитаните на тима Петко Христов е извън състава по предварително споразумение с щаба, а един от халфовете, които са винаги в групата, Станислав Шопов, е тежко контузен.
2: Радио Майя. Времето.
0: По Черноморието след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми, ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 22 до 24 градуса по северното, до 26-28 градуса по южното крайбрежие. Температурата на морската вода е 19 градуса.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
1: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
2: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
5: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
6: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
7: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
2: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
3: Okay,
2: кабелна телевизия ЕРЕН. Винаги коректни.
4: Искаш нещо различно днес?
5: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
4: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
5: Посети ни още днес. 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
6: Отново музика.
7: Радио Майя.
6: Всеки
8: час ние ви пускаме най-добрата музика.
9: Радио Майя. Feel the music.

0: когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
1: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Он Клиник подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
5: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Грижа за вас.
6: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
7: Майсторе, откъде караш строителните материали?
8: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
7: Посети, провери, сравни и купи.
8: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
7: И на turskistroitelencenter.com.
1: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
9: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас 056 82 60 90.

19 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Антон Тони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.bg. Тони Димитрова, 21

0: километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
2: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
3: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
4: Okay,
3: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.

0: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След седми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
2: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
3: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
4: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
5: Отново музика. Чуйте музиката.

0: 20 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Дани Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Дани Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Дани Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас. Вземете

0: 21 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Санкция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Мая.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: София, за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: един часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.